پاٹنا پورا کر لوا اونی دیر تک میری زبان نو کٹی نہ. کہندا حد ہو گئی؟ کہندا ہاں. میری رسنا نو میری زبان نو کٹی نہ, میں گرو کا کلام پڑھنا. تے او پچھدا کیوں؟ تے گرو تیغ بہادر کہندے نے قاضی اے دے ٹکڑے ہو گئے, اے نے جمنا تے مرنا نہیں, اے اس کر کے جپجی صاحب پڑھدا ہے, اے نے اس تھاں تے پہنچنا ہے جتھے گرو نانک کہندا سچ کھنڈ وسا نرنکار, کر کر ویکھے نظر نہال, جیوں جو تیرے آرے نے اے دے شریر بھی جانا ہے, انہیں جپجی دی ایک ایک پوڑی چڑھنا ہے تے انتلی پوڑی سچ کھنڈ دیا, میرے سکھ نے ٹکڑے ہون تو بعد سچ کھنڈ وچ نواس کرنا. یاد رکھی, اوتھے پہنچنا ہے جتھے بیگم پورا ہے, اوتھے پہنچنا ہے جتھے جنم جرا تے موت نہیں. تے کہن لگا حد ہو گئی, جے آرا تیزی نال تریا تے گرو تیغ بہادر کہندے نے متی داس گھبرائی نا. تے اگو اتر سی سکھمنی دی بانی دا, داتا من کیوں بہ راہ کرے گا, ستگر میرا پورا من کہہ رہا سی سر اوپر تھاڈا گرسورا, نانک تاکے کارج پورا من کہہ رہا سی کہ گر میرا سنگ سدا ہے نالے, سمر سمر تے سدا سنبھالے. تے صاحب نے کیا متی داس کی ہویا, آرے دے دندے تیری جیب تے ٹکڑے کر دین گے. پر یاد رکھیے تور کی بانی ہے, اس بانی نو اس آواز نو آرے دے دندے نہیں کھو سکتے. آ ٹھیک کہ جیب تے دو ٹکڑے ہو جان گے, پر چیتے رکھی دونوں ٹکڑیاں وچوں وی جب جی دی آواز آندی رہے گی. وہ تور کی بانی کھا دی جنوں آرے دے دندے ختم کر دے. اوتھے کہندے نے بھائی متی داس شیش تے آرا رکھے, انتلی نمشکار فٹیاں وچ کھلوتیاں شیش چکایا ہے, اپنے چوجی پریتم نو تے آرا چلیا ہے. جلاب گھبراندا ہے, پر جدے سر تے آرا چلدا ہے او خوش شروع ہو گیا ہے. ایک اونکار تو شروع کیتا ہے, پہنچ گیا پوڑیاں پڑھدیاں لوگ دیکھ دے نے, منہ وچ انگلاں پاندے نے, اینو دکھ نہیں. تے سکھ دے منہ وچوں آواز نکلدی پئی ہے کہ نانک بھگتاں سدا وگاس سنیا ہے, دکھ پاپ کا ناس. لوگ سوچدے نے دا جیون کنا اچا ہے, تے او دا جواب پھر جب جی دیندا پیا ہے, منے کی گت کہی نہ جائے, جے کو کہے پچھے پچھتائے, کاغذ کرم نہ لکھن ہار, منے کا بہ کرن بچار. آرا چلی گیا, جیب کٹ دتی ہے, پر جب جی دی آواز پہ آندی ہے. تے اج اوتھے سورما پہنچ گیا, جس کھنڈ وچ پہنچے ہوئے سکھ نو میرا گرو نانک دی سورما کہندا ہے. چیتے رکھنا کتھے پہنچیا ہے, سوتر دی پوڑی لنگ گیا ہے, اگلیاں پوڑیاں نکل گیا ہے, جیب کٹ دتی پر آواز آندی پئی ایک دو جیبوں لکھ ہوئے لکھویس لکھ لکھ گیڑا آکھیاں, ایک نام جگدیش ایک راہ پت پوڑیاں چڑیا ہوئے اکیس, اس پوڑی نو نکلیا ہے دھرم کھنڈ وچوں, گیان کھنڈ وچوں, شرم کھنڈ وچوں, کیول جب جی دی پوڑی وچوں نہیں ایک ایک اوستھا وچوں نکلتا پیا ہے. ہن اوتھے پہنچ گیا, کرم کھنڈ کی بانی زور تتھا ہور نہ کوئی ہور. تے کون پوچھنا اوتھے, کیول ساڈے ورگے گلا کرن والے نہیں, تتھا جوت مہابل سور. اوتھے سور میں پہنچ دے نے, اوتھے آرے تھلے سر دین والے جودے پہنچ دے نے, تتھا جوت مہابل سور, تن میں رام رہا بھرپور, تتھا سیتو سیتا مہما مہے. لوگ کہندے نے ٹکڑے دو ہو گئے, پر آواز آندی پئی ہے نہ او مرے نہ ٹھاکے جائیں, جن کا رام وسے من ماہے, تتھا بھگت وسے کے لوگ کرے آنند سچا من سوئے. تے اج اوتھے پہنچ گئے جتھے سچ کھنڈ وسا نرنکار, تے جدو ویندا میرا گرو نانک تے کہندے نے سچ کھنڈ وسا نرنکار, تے خوش ہوندا پیا ہے کہ اج میرا سکھ ایتھے آ پہنچیا ہے. ادھر دو ٹکڑے ہو گئے, دونوں پاسے ڈگ پئے. تے کوی سنتوک سنگھ لکھدے نے کہ اردو ارد چرائے سو ڈارا, پریو پرتھوی پر ہوے دوے تھارا, دونوں تن تے جب جی پڑے کھیرت سب کہے اچرج بڑے. ساتھ سنگت بھائی متی داس دی شہادت ہو گئی, گرو تیغ بہادر نیتر مند کے شکر بھی جڑ گئے نے, کیونکہ میرا گرو سکھ نو اوتھوں تک لے کے جاندا ہے. جے میرا گرو بانی وچ آواز دے کے کہندا ہے سجنا, اونوں سجن بنائی جتھا لیکھا منگیا ہے تتھا کھڑے دسن, اونوں سجن بنائی جتھے صاحب کہندے نے کہ اوے جیوندے وچڑے او مویا نہ جاہی.